0: Quiero un $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Somos Idea Public Schools y preparamos a los estudiantes en su camino hacia y durante la universidad. Con casi el 100% de nuestros graduados asistiendo a la universidad y más del 70% siendo estudiantes de primera generación, podemos hacer realidad el sueño de tu hijo de ir a la universidad. La inscripción es gratuita y accesible para todos, con escuelas cerca de ti. Los futuros brillantes comienzan en Idea. Aplica ya en ideapublicschools.org.
3: El Paso vibrará al son de los violines. Mariachazo Tour, celebrando al grito de ¡Viva México!
4: Buenas noches, señorita.
3: Los íconos Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán. Mariachazo Tour, viernes 2 de octubre, The Plaza Theater. Disfruta una noche llena de orgullo y pasión. Mariachazo Tour. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.
5: Con Remitry, cada envío tiene una historia.
6: Mi tía necesitaba una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitry. Directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
5: Enviar dinero con Remitry por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a remitry.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en remitry.com/WhatsApp.
7: ¿Está en tu futuro una carrera en el ámbito de la salud como la enfermería o la higiene dental? Tu lugar está en EPCC o una capacitación laboral como soldadura, mecánica diésel o calefacción, ventilación y aire acondicionado. Tu lugar está en EPCC. EPCC tiene la colegiatura más accesible. Está acreditada a nivel nacional y cuenta con campus convenientemente ubicados en todo El Paso. Con más de 150 programas, clases de día y nocturnas, tu lugar está en EPCC. Inscríbete hoy en epcc.edu. EPCC es el mejor lugar para empezar y acabar.
8: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-834-9365.
9: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
8: Llame al 800-834-9365 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-834-9365. 800-834-9365. 800-834-9365.
10: Since 1985, Franklin Building Materials has provided solutions for all your construction needs. We are your trusted partner for quality materials. Whether you're tackling a large project or a home improvement task, Franklin Building Materials is your destination. Our inventory includes trusses, windows, drywall, doors, stucco, and even garage door installation. At Franklin Building Materials, we offer competitive pricing to ensure you're receiving the best value. Contact us for a free estimate. Visit franklinbuildingmaterials.com today.
11: El show del genio Lucas.
12: Enséñale esto a tus hijos antes de que sea demasiado tarde. Lo que se sube a internet ya no es tuyo. Una foto, un audio, un mensaje. Una vez que sale de tu teléfono, deja de ser tuyo para siempre. Déjale que aprenda a preguntarse: ¿me importaría que si esto lo viera toda mi escuela? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, no se envía. Los mejores consejos familiares están cada mañana en esta tu emisora favorita con
11: El genio Lucas.
13: Yo soy Piolín y mi hermano Showboy, y yo te recomendamos que hables con mis amigos de Tax Defense Group si le debes más de $25,000 en impuestos al IRS.
14: Así es, carnal. Es muy importante no deberle impuestos al IRS, especialmente si estás arreglando papeles.
13: Correcto. Mis amigos de Tax Defense Group van a negociar con el IRS para reducir tu deuda y tu primer consulta es gratis.
14: Tienen más de 20 años de experiencia, así que márcales al 1-800-380-6921 o visita 855-TAXBILL.com.